0: Poslušate Radio Veseljak. Zoj.
1: Veseljak.
2: Nismo vsi.
3: Čuj pa, kaj niste vsi?
2: Muzikanti za bušanti lega.
3: Ega, gremo!